0: Musik er og bliver grænseløs, samtidig på den rigtig gode måde. Her er det belgiske Le Motel, der inspireret af en tur til Vietnam, har skabt en enormt atmosfærisk blanding af lokale optagelser og sveriske klange.
1: Tôi đi ra vườn đêm, những bước tôi vô tình cắt qua lộ trình hành hương của một chú ốc sen. Tôi xin đường về thăm mấy vì sao góc trời. Chẳng cho phép dẫu cho một giây cũng khiến chẳng lùi về hàng thiên niên kỷ. Chẳng nhìn tôi đọc chữ, chẳng nhìn tôi ngắm sao, chẳng nhìn tôi làm thơ, vẻ xót xa chẳng nổi. Kìa, một chùm hoa vừa nở, kìa, một làn gió vừa lên.

kìa, một điểm đau vừa nhói. Đêm mà không buồn thì làm gì, tôi hỏi, khi bầu phủ bên kia của trái đất cũng đã bị mặt trời bỏ quên. Tôi theo chàng bò lên ngọn đồi còn lại, hướng về chóp đỉnh lãng quên. Bỗng thấy mình cũng lùi lại hàng thiên niên kỷ.

Vũ trụ là con thú điên. Vũ trụ để ta nhớ xem. Vũ trụ là những tiếng quen. Vũ trụ là những ố hoen. Vũ trụ là những lối men. Vũ trụ mớ lông đốm đen. Vũ trụ là con thú điên. Có những ngày anh đã gọi tên em, xuyên qua thung lũng, bóng đêm, những vó ngựa ngủ quên. Có những ngày anh đã gọi tên em, xuyên qua những cái tên mà anh ngỡ đã quên. Có những ngày anh đã gọi tên em, xuyên qua vũ trụ, vũ trụ, vũ trụ là con thú điên.

0: Musik er og bliver grænseløs, samtidig på den rigtig gode måde. Her er det belgiske Le Motel, der inspireret af en tur til Vietnam, har skabt en enormt atmosfærisk blanding af lokale optagelser og sveriske klange.
1: Tôi đi ra vườn đêm, những bước tôi vô tình cắt qua lộ trình hành hương của một chú ốc sen. Tôi xin đường về thăm mấy vì sao góc trời. Chẳng cho phép dẫu cho một giây cũng khiến chẳng lùi về hàng thiên niên kỷ. Chàng nhìn tôi đọc chữ, chàng nhìn tôi ngắm sao, chàng nhìn tôi làm thơ, vẻ xót xa, chàng nói. Kìa, một chùm hoa vừa nở, kìa, một làn gió vừa lên, kìa, một niềm đau vừa nhói. Đêm mà không buồn thì làm gì? Tôi hỏi, khi bầu phủ bên kia của trái đất cũng đã bị mặt trời bỏ quên. Tôi theo chàng bò lên ngọn đồi còn lại, hướng về chóp đỉnh lãng quên. Bỗng thấy mình cũng lùi lại hàng thiên niên kỷ.

Vũ trụ là con thú điên. Vũ trụ để ta nhớ xem. Vũ trụ là những tiếng quen. Vũ trụ là những ố hoen. Vũ trụ là những lối men. Vũ trụ mớ lông đốm đen. Vũ trụ là con thú điên. Có những ngày anh đã gọi tên em, xuyên qua thung lũng, bóng đêm, những vó ngựa ngủ quên. Có những ngày anh đã gọi tên em, xuyên qua những cái tên mà anh ngỡ đã quên. Có những ngày anh đã gọi tên em, xuyên qua vũ trụ, vũ trụ, vũ trụ là con thú điên.